съм нор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стая на човеч се не секирам, се надерем и напремаширам, се по свои памети одлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас норит.